0: ᱚᱱᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱤᱵᱤᱨ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱫᱟᱞᱛᱮ ᱥᱩᱠᱩᱞᱵᱟᱨ ᱦᱤᱞᱳᱜ 18 ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱯᱨᱚᱥᱟᱥᱚᱱ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱩᱨᱚᱥᱚᱵᱷᱟ ᱟᱨ ᱯᱚᱧᱪᱟᱭᱮᱛ ᱠᱚ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱭᱛᱮ ᱱᱤᱨᱫᱮᱥᱤᱠᱟ ᱵᱷᱮᱡᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱚᱨᱟ ᱞᱮᱠ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ ᱵᱟᱨ ᱢᱟᱦᱟᱨᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ 2000 ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱰᱷᱮᱨ ᱥᱤᱵᱤᱨ ᱡᱷᱤᱡ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱞᱟ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡᱛᱮ ᱥᱤᱵᱤᱨ ᱨᱮ ᱢᱳᱴ 20,000,000 ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱩᱵᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚᱠᱠᱷᱤᱱ ᱪᱚᱵᱵᱤᱥ ᱯᱚᱨᱜᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱚᱞᱛᱟᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱡᱚᱱᱚᱠᱚᱞᱞᱟᱱ ᱥᱤᱵᱤᱨ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱤᱵᱤᱨ ᱠᱷᱚᱱᱜᱮ ᱵᱤᱫᱷᱚᱵᱟ ᱵᱷᱟᱛᱟ ᱵᱟᱨᱫᱷᱚᱠᱠᱚ ᱵᱷᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱫᱚᱦᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱤᱨᱫᱮᱥ ᱮᱢ ᱞᱮᱫᱟᱭ ᱡᱩᱫᱤ ᱪᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱷᱟᱛᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱚᱱᱫᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜᱜᱮ ᱜᱟᱯᱟ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱡᱚᱱᱚᱠᱚᱞᱞᱟᱱ ᱥᱤᱵᱤᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱭᱟᱫ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟᱭ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱷᱚᱞᱛᱟᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱟᱣᱟ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱟᱨ ᱯᱷᱟᱭᱟᱨ ᱵᱨᱤᱜᱮᱰ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱯᱷᱚᱞᱛᱟ ᱜᱨᱟᱢᱤᱱ ᱦᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱪᱷᱱᱟᱹ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱚᱱᱟ ᱪᱷᱟᱲᱟ ᱯᱷᱚᱞᱛᱟ ᱢᱩᱠᱛᱚ ᱵᱟᱹᱱᱤᱡᱽ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱞᱢᱟᱨᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱵᱤᱨᱤᱫ ᱵᱟᱹᱱᱤᱡᱽ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱥᱚᱭ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱟᱵ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱢᱟᱲᱛᱟᱱ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱭᱩᱥᱢᱟᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱮᱸᱥᱟᱹᱨᱤ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱪᱷᱟᱲᱟ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱩᱨᱡᱚᱜᱚᱨ ᱢᱩᱯᱛ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱚᱱᱱᱚᱯᱩᱨᱱᱟ ᱵᱷᱟᱱᱰᱟᱨ ᱦᱟᱞᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱠᱚᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱦᱚᱲ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱵᱷᱟᱵᱛᱮ ᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱚᱸᱭ ᱥᱟᱵ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱱᱚᱯᱩᱨᱱᱟ ᱵᱷᱟᱱᱰᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱮᱦᱟᱹᱵᱤᱡᱛᱮ 1 ᱠᱟᱨᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱰᱷᱮᱨ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ
1: ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱨᱮᱱ ᱯᱮᱲᱟ ᱦᱤᱸᱥᱨᱮ ᱞᱚᱠᱥᱢᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱥᱟᱶ ᱠᱩᱯᱩᱞᱤ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱞᱞᱟᱫᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ
2: ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱯᱮᱲᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱤᱸᱥᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱱᱮᱣᱛᱟ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱚ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱟᱭ ᱫᱚ ᱞᱚᱠᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱢᱚᱪᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱭᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱪᱮᱫᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱮᱱᱟᱭ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱟᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱞᱚᱠᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱡᱚᱦᱟᱨ
3: ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱦᱟᱨ
2: ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱞᱚᱠᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱢᱫᱚ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱦᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮᱢ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱮᱱᱟ
3: ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱚᱞᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱵᱮᱲᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱥᱮ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚᱧ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱫᱟᱭᱟ ᱦᱚᱸᱧ ᱵᱩᱡᱟ ᱟᱨ ᱫᱩᱠ ᱦᱚᱸᱧ ᱵᱩᱡᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱫᱤᱱ ᱜᱮᱱ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱤᱧ ᱩᱱᱫᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱧ ᱮᱠᱷᱟᱱ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱦᱟᱯᱟ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱲᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱛᱤᱧ ᱥᱩᱨ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱠᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱤᱧ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱯᱮ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱟᱨ ᱞᱮᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱞᱮᱭᱟ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱮᱲᱟᱨᱮ ᱜᱚᱡ ᱮᱱᱟᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱩᱠ ᱦᱟᱨᱠᱮᱛ ᱛᱮᱜᱮᱞᱮ ᱦᱟᱨᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱩᱠ ᱦᱟᱨᱠᱮᱛ ᱛᱮ ᱦᱟᱨᱟ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱮ ᱠᱚᱥᱴᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱥᱴᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱸᱜᱚᱡᱽ ᱫᱚᱧ ᱟᱸᱜᱚᱡᱽ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱡᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱠᱚᱥᱴᱚ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱥᱚᱦᱚᱡᱳᱜᱤᱛᱟ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱦᱳᱥᱴᱮᱞ ᱨᱮᱦᱚᱸᱧ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱦᱳᱥᱴᱮᱞ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱧᱮᱞ ᱠᱤᱫᱟᱹᱧ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱳᱥᱴᱮᱞ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱡᱚᱢ ᱧᱩᱣᱟᱜ ᱩᱱ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱯᱮ ᱵᱮᱲᱟ ᱡᱚᱢ ᱵᱟᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱮᱠᱚᱣᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱚᱱᱟ ᱦᱳᱥᱴᱮᱞ ᱞᱟᱭᱤᱯ ᱨᱮᱦᱚᱸᱧ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱚᱥᱴᱚ ᱥᱟᱹᱥᱛᱤᱧ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱤᱧᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚᱥᱴᱚ ᱠᱚᱥᱴᱚ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱚ ᱦᱮᱡ ᱮᱱ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱡᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱫᱚᱠᱚ ᱠᱚᱥᱴᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱚᱲᱣᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮ ᱤᱧᱤᱧ ᱞᱟᱦᱟ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱜᱤᱫᱟᱹᱨ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱡᱮ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱚᱱᱛᱚᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ
2: ᱦᱳᱭ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱱᱚᱥᱤᱠᱚᱛᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱨᱮᱢ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱞᱚᱠᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱢᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱢ ᱚᱠᱟᱨᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱞᱮᱢᱮ
3: ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱟᱹᱛᱩ ᱛᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱤᱨᱵᱷᱟᱱᱯᱩᱨ ᱟᱨ ᱯᱳᱥᱴ ᱥᱟᱞᱵᱚᱱᱤ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱞᱵᱚᱱᱤ ᱡᱮᱞᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱢᱮᱫᱽᱱᱤᱯᱩᱨ
2: ᱦᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ